strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

Cijenjeni slušaoci koji nas pratite i slušate i ovoga petka 4. septembra 8:09, a mi u nastavku jutarnjeg slušamo Halida Muslimovića od Besime za sve vas.

Evo, prisjetili smo se malo svih tih utakmica, upravo vezano za sve ove naslove za Edina Džeku, evo, koji se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. 8 sati i 37 minuta, cijenjeni slušalci, jutro smo dobili PDF format nezavisnih novina, tako da jutro su nezavisnim novinama pročitajte Region, istraga o vezi uhapšeni sa napadom dronom na aerodromu Leipzigu, tragovi vode i prema Srbiji. Migrantska kriza u španskoj enklavi Seuta izmiče kontroli, sukobi na ulicama, sve veći pritisak na Sančeza. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini, birači će moći glasati na oko 5200 glasačkih mjesta. Počinje kampanja, hoće li nove tehnologije spriječiti krađu na izborima. CIK pokreće istragu zbog pravopisne greške. Sjednica parlamentarnog foruma Srbija, Republika Srpska, zajednički prioriteti kultura, obrazovanje, infrastruktura i mladi. Sport Edin Džeko saopštio odluku o završetku reprezentativne karijere. Kraj jedne ere velikog dijamanta. Kultura počela 83. mostra Klunijeva noć u Veneciji. Evo, dakle, ovo su naslovi nezavisni, neke ćemo i pročitati. Kaže, počinje kampanja, hoće li nove tehnologije spriječiti krađu na izborima. Kampanja za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra, počinje danas, a stranke su upozorene da poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine i ne koriste govor mržnje, jer u suprotnom slijede novčane kazne, uklanjanje kandidata sa liste ili poništavanje ovjere političkog subjekta. Kampanja će trajati do 3. oktobra do 7 sati ujutro i tada na snagu stupa izborna šutnja koja traje do zatvaranja birališta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. CIK pokreće istragu zbog pravopisne greške, izrekao visoke kazne SNSD-u. Dakle, Centralna izborna komisija BiH pokrenula je aktivnosti da se zaustavi

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.